داڕشتووە و پێغەمبەران درودیان لەسەر بێ ئاوا بەو جوانیە پاڕاونەتەوە کە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام ئەپارێتەوە بۆ مەککە مەککەیەک کە لە جێگەیەکایە فعلەن جێگەیەکی ناخۆشی وشکی گەرمی بەردی شاخ و داخێکی زۆر ناڕەحەت و زەحمەتە بەڵام لەگەڵ ئەوەدا گەر ئەمن و ئارامی و ئاسایش هەڵگیرێ ئەو کاتە ئەگەر مەجای شەبێ لە جێی ترەوە تیجارەت بکرێ و خواردن و خواردنەوە و پێویستیەکانی ژیان بێت بۆ ئەوێ ئەوەش نامێنێ و ئەو دەرگای ئاسایشە ئەو ناخۆشی و فەوزا و پاشاگردانیە ئەوەش ناهێڵێ لە دوعایەکی تری قورئاندا بزانین قورئان چی پێش چی خستووە بزانین قورئان ئەکاتێک ئەفەرمێ لە ئایەتی 88 سوورە یونسدا کاتێک لەسەر زاری حەزرەتی موسا ئێوێ دوعا بکا لە فرعون و دارو دەستەکەی کە ئەفەرمێ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم أم آيتا بزان بو زينة كوتوتا بيش مالها بيش سامانها لوانيا زينتي مال تو ماڵت زۆر بێ ئەشیات زۆر بێ پارەت زۆر بێ لە بانقەکاندا خشتت زۆر بێ لە دەرەوە خانووت هەبێ ئەرزت هەبێ زراعتت هەبێ تیجارەتت هەبێ ئەمانە دیار نین لە پێش چاوان ئەوەی دیارە ئەو جلوبەرگەیە ئەو زێڕ و زینەتەیە بە خۆتەوە کەی ئەو ماڵی کە ئەی ڕازێنیتە ئەو فەرش و ئەساسەیە کە لە خانووەکەتا هەیە ئەو سیارەیە کە بەدەستەوەیە خەڵک ئەمانە ئەبینێ چاوی بەمانە ئەکەوێ بۆیە ئەمانە ئەبنەمای فتنە ئەبنەمای بەرچاوی خەڵک و فرعەونیش کاتێک کە ماڵی بوو دەسەڵاتی بوو زینەتەکەی ئەوەی لە بەرچاوان بوو لە قسر و لە کۆشک و لە ئەوانەی لە بەردەستیا بوون لە زێڕ و لە جلوبەرگ و لە خەدەم و حەشەم ئەمانە مایی ئەوە بوون خەڵک چاوی لەمانە بوو هەناخۆ خەڵک نەیەزانی لە بانقەکانە لە ناو قاسەکانە فرعەون چەندە زێڕ و زیوی هەڵگرتووە بۆیە زینەت کەوتۆتە پێش ئەموالەوە و زینەتە ئەبێتە مای فتنە بۆیە لە جێگەی شتری قورئانە لە ئایەتی 79 سوورەی قەسەسدا قورئانە فەرمێ هەر لەسەر باسی فرعەون و قارون فەخەرەج عەلا قەومیه فی زینەتیه کات قارون ئەو کەسە دەوڵەمەندە کە لە ناو قاتە دەرەوە بۆ ناو قەومەکەی کە خۆی پیشانەدا خۆی عەرزە کرد پۆزی لێدەدا بە زینەتەکەی پۆزی لێدەدا و خۆی کەشخایەتی دەکرد ئالێرا خەڵک بەمەخەڵەتان نەک بەو ئەموالە زۆرەی هەیەتی کە کەس هەڵبەتە زێڕ و زیوی خۆی پیشانی خەڵک نادا ئەوە ناڵێ من ئەوەندەم هەیە بەڵکو بەڵام جلوبەرگی سەیارەی کەشخی ماڵی ئەگەر ئەو سەیارە زەمانە سەیارە نەبووێ ئەسپ و ئەو شتانەی کە هاتو چۆیان پێکردووە ئەو عەرەبانە و ئەو خەدەم و حەشەمەی لە بەردەستیانابوون ئەو جلوبەرگ و زێڕ و زیوی بە خۆیانیانە کردووە خۆیانیان پێڕازاندووەتەوە ئەو خواردن و خواردنەوانەی بەکاریان هێناوە خواردوویانە ئەمانن لە پێش چاوی خەڵک و خەڵک بەمانە فریوی خواردووە و ترس یعنی چاویان تێبڕیوە بۆیە وتوویانە هەندێکیان قال الذین یوریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم هەر بەو زینەتەی پێش چاویان کەوت ها وتیان ئەوانەی دنیاویس بوون وتیان ئای خۆزگە ئەوەش بە ئێمە ئەدرا کە بە قارون دراوە بەڕاستی قارون خاوەن بەختێک و شانسێکی گەورەیە لەم دنیایەدا ئەمەش سر و نهێنیەکە کە قورئان زینەتی لە پێش ماڵەوە داناوە بەڕێزان بابەتەکەمان درێژە پێدەدەین لە حەڵقەی داهاتوودا تا حەڵقەی داهاتوو هەموو لایەکتان بەو خوایە دەسپێرم کە سپاردەی زایە ناکا وەسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوهو و بەڕەکاتوو.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە، و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین. و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

0: بناوی خوای بخشندی مهربان درود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامن سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفى درود و رحمت بسرگانی پاکی یاران و یاوران و شنکوتوانی حتا قیامت یا ربی خواله ده پارین بناجوان کاند بسیفات برزکاند خواهی گن رحمان پیبکی خواهی قلم عفی خود بسر گناه کانی اندادینی یا ربی خواله و کسان حساب من کهی که حسابی تایبدت بانه یا الله لو کسانه من حساب کی که تو یش یک من لو کسانه که حسابی تایبت یان بو کی یا الله یا رب العالمی لید پارینوا خواه گن بناو جوانه کاند بسیفات برزکاند خواه بمان که بشون کوتوی پیغمبری خواه دلو درون من پر که لنوری ایمان لنوری خوشویسی محبتی پیغمبری خواه خواه گن بیا بش من نکی خواه لخوشویستی و رز و حرمتی پیغمبرات پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواه بر شفاعت پیغمبر برخی یا رب العالمین خواه لده پارین و بنا جوانه کاند بسیفات برزه کاند خواه گن تو خواه یا الله ایمی زلیل ایمی بیه کس لم سر زمینه گیر من خوارد و بدستی خو منو یا ربی خواه پناه اگین به تو خواه لشغری خو من بو خو من خواه پناه اگین لشغری خو من بو خو من یا الله یا رحمن و یا رحیم یا حی و یا قیوم یا منان یا ذا الجلال و الاکرام خوشویستانم لخزمتان ابم تشکی کتر خمسر او باسی که لخزمتان دابون علقکانی رابردو ام القیش اخم با دیاری دستم با ایوی خوشویست با یکی ایوی خوشویستیش لخزمتی ام بابتا بنو خوتان با داداتونو تیروانین و سرنستان هبه با ام باسو خواستان با تایبتی باسی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من قرار بوله خزمتان دابم بچن القی کتر لبرنامه تر بلام ام باس اونده با گرنگم زانی اونده با گرنگم زانی پیم خوش بو لسری حل بسته بکم چند سرنجی که گرنگ خمه سری تاوکو ایوی عزیزیش سرنج خانه سر ام بابتو بتوانن سودمن بن لی خوش ویستکانم ایمن التکانی رابردود باس من لا گوری و گوهری پیغمبراتی که زوش من باس کل جهنمه پیغمبری خواه جهنمه معنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نک حدث و رو داوکانی نو میجرون نک او رو داوانی کرویان داو روشتن آخر گرین کنیشتی پیغمبر او بو که پیغمبراتی کاته که پیغمبراتی دا بزیر پیامی آسمان دا بزیر بطنیا نوستا پیغمبراتی شپولیک بو دستی پیکرد حتی قیامت بردوامه حتی قیامت شپولی پیغمبراتی بردوامه بوی ایما کاتی که دچین خدمت جان نامه پیغمبری خواصی ری پیغمبری خواص علیه السلام نه به تنها و کرد داره کی میجوی معامل لگلاب کن رو داره کی وش کی میجوی بوی آبی آودی و معنی قلمان لبرچاو بی به معنا آبچین بردم رو داره کانی میجو معنا یک من پی به تابچین بردم رو داره کانی سیر و جان نامه پیغمبری خواص صلی الله علیه وسلم گریتیش تی پیغمبر برزان کدلو خالان آو بکا پیغمبر کافر تاج بو یعنی من اقسم زور بلا وسیر بکاته که بیستم کافر تاج بو یکی لشاعر گورکانی ایران کوری مولانا جلال الدین رومی علی پیغمبر کافر تاج بو یعنی هاد کافرو مسلمانی لک جا کرده خلاپو باشین لک جا کرده اگر پیغمبر نبو با چه ایزانی ابو جهل اون ده خلاپا اگر پیغمبر نبو با چه ایزانی ابو بکر اون ده پیایی کی باشا اگر پیغمبر نبو باید ابو جهل بو جهل و بو نزانی خو نفامی خو اما دمان ناسی بگو من پیغمبر هاد امر روی پشانده اگر بو نمونه مثلا سیر کین لجوره که گلوپی تیان نبه روناکی تیان نبه هرچی که لجوره هم نزانی چیه بلام کاته که گلوپکالا کین کاته که روناکی درکه به شتکان درکه ون یعنی ازانین اما مثلا اما کرسیه اما میزه اما مثلا شتی کتره لیدان دره اما قلفه اما هر شتی که لنا او جورایی بینین راشکان بینین سپیکان بینین رنگکان تر بینین بلان پیش اوی که خوری محمد حلبه کس امانی لیک جانه اکرده و بای گرنگتین شتی پیغمبر گوری پیغمبری خواه او بو که پیغمبر هاد امانی لیک جا کرده و ابو بکر و ابو جهری لیک جا کرده و مثلا بلال و خاوانه که لیک جا کرده خاوانی بلال که بلالی ازیاده کرد گورترین اشتی پیغمبر گورترین معجزه پیغمبراتی گورترین پیامی پیغمبراتی بریتی بوله جا کرده و بریتی بوله که کافری وکو کافر پیشانده و کافرکان درکوتن مسلمانکان جلو بینه درکوتن یعنی دروشانه و بۆیە گرنگە ئێمە لەوە تێبگەین کە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر یعنی ڕووناکی خستە سەر شتەکان سەر لایەنە تاریکەکان ڕەوانی کە لە تاریکی ئەون دەرکەوتن بۆیە ئەبێ ئێمە بەم دیوە مەعنەییەوە بەم دیوە تێگەشتنە قوڵەوە لەگەڵ پێغەمبەرایەتی پێغەمبەران مامەڵە بکەین ئەگەر ئێستا بەراوردی کەین بە ئێستای سەردەمی خۆمان کە چەند جاریان ئەم قسەمان کردەتۆ لە کۆی گشتی زینجیرە باسەکەی کە کردوومانە لە خزمەتانە ئێستا ئەمە چی زەروورەتێکمان بە پێغەمبەر هەیە چیمان لە پێغەمبەر دەوێ لە کاتێکە ئەمە گەشتوونەتە کۆتا پلەی زانست یعنی دەستمان بە هەموو شتی ئەگا یعنی زانستمان کردەوە بە دیلی هەموو شتەکانی تر ئێمە چیمان لە پێغەمبەر داوا ئایە ئێمە چی شتێک پێغەمبەر بوومانەکان لەم سەردەمەدا یا مرۆڤایەتی چی لە پێغەمبەر پێویستە بۆیە ئەبێ بزانین ڕاستە مرۆڤ لە دەرەوە هەرچەند ئەگا بە وشتانی کە دەیەوێ پێی ئەگا هەرچەندێک هەوڵ بدا ئەگا بە وشتانی کە هەیەتی بەڵام بیرتان بێ گەورەترین شتی مرۆڤ بریتیە لە بەهاکانی بریتیە لە کەرامەتی لە مرۆڤ بوونی پێغەمبەر هات ئەوەی پیشانداینەوە ئەم دیوە ناوەکی پیشانداینەوە ئەم دیوە سلوکی ئەم دیوە ئەخلاقی فێرکردینەوە بۆ ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە چونکە پێغەمبەرێک ئەکوو لاڵقی ڕابردوو ئاماژەم پێکرد ئامادە بوو یعنی خۆی کرد بە قوربانی هەموو ناڕەحەتیەکانی قبوڵ کرد لە پێناوی گیاندنی پەیامەکەیدا لە پێناوی ئەوەی کە ئەم پەیامە بگا بە مرۆڤایەتی بە مرۆڤەکان بڵێ ئێوە مرۆڤن مرۆڤەکان ئێوە مرۆڤن کاڵانین کۆیلەکان ئێوە کۆیلەنین مرۆڤن بەڵکو خۆتان واتان لە خۆتان کردەوە کۆیلە بن ئێستاش گەسەیەکی یعنی مرۆڤایەتی بە گشتی لەگەڵ ئەم هەموو پێشکەوتنەیە کۆیلەیە کۆیلەی زانستە کۆیلەی پارەکانێتی کۆیلەی کورسی دەسەڵات و منسەبەکەیەتی کۆیلەی خێڵ و عەشیرەتەکەیەتی کۆیلەی ئەو کۆمپانیانەی سەرمایەداریە یعنی هەمومان کە ئەگەر سەیرکەین هەمومان بوویمە کۆیلە بەبێ ئەوەی بەخۆشمان بزانین یعنی ئیشەکەین کارەکەین کەسابەتەکەین بۆ ئەوان ئەگە نایکەی بە یاسا پێتەکا یعنی بە یاسا توو ئەکا بە خراپ بە یاسا ئاشت کا بە باش بە یاسا پارەکانت لێ ئەستێنێ بە یاسا یعنی وات دی ئەکا کە ئەوەی خۆی پێخۆشە بەرامبەر دەیکا بەناوی یاساوە بەناوی ئەوەی کە مە قانونێکە و دەرچووە لە کاتێکە هیچ چی لە ئەسڵ و ئەساسا ڕاستی دروستی نییە تەنها بۆ چەوساندنەوەیە تەنها بە کۆیلەکردنە بۆیە هەموو سەردەمێک و هەموو قۆناغێکی مێژوویی کۆیلایەتی بە جۆرێک هەیە ئێستا کۆیلایەتی بە جۆرێکی ترە وەکو دوێنێ ئاماژەم پێکرد لە ئەڵقی ڕابردوو گرنگترین و خراپترین کۆیلایەتی بریتیە لە کۆیلەبوونی نەریت کۆیلەی نەریت بی کە لە بچەی نەریتەکان بی نەریتە کۆمەڵایەتیەکان نەریتە سیاسیەکان نەریتە ئابوریەکان نەریتەکانی ناو کۆمەڵگا گەورەترین و خراپترینشت ئەوەیە کە ئێمە لەم سەردەمەدا کۆیلەی نەریتەکانین کۆیلەی یعنی عیب و عارین هەشتێک بێ عیبە مەسەلەن فلانە کارە ناکەم عیبە فلان کارە ئەکەم عیب نی ئە یعنی تووشی جۆرێک لە زیندانی بووین زیندانێکمان لە ناو ناخی خۆماندا هەڵگرتووە زیندانێکی گەڕۆکین گەڕۆک بۆیە گرنگترین شتی پێغەمبەر لە ئێستادا ئەوەیە کە پێمان ئەگەر خۆمان بەراورد کەین و خۆمان بە نووری پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر ڕووناکەینەوە خۆمان بدەینە بەر نووری پێغەمبەر ئەم عیب و عار و خەوشانەمان لە کۆڵە بێتەوە ئەم نەریت و ئەم کۆیلەبوونەمان لە کۆڵە بێتەوە بۆی ڕاستە مرۆڤ هەموو شتێکی هەیە بەڵام نیگەرانیەکی قوڵی هەیە برام مرۆڤ ڕزگاری نەبووە ئێمە ڕاستە لە دەرەوە ئازادین بە پێی خۆمان ئەگەڕێین بەم شارە ئەگەڕێین بەڵام لە ناخمانە زیندانێکمان هەڵگرتووە کە بەڕاستی ئەمە لە هەموویان ناخۆشتر و ناڕەحەتترە بۆ مرۆڤ ئێمە بۆ ئەوەی لەم زیندانە ڕزگارمان بێ ئەبێ لایە بکەینەوە بەلای پێغەمبەری خوادا بگەڕێنەوە بۆ بەهاکانی خودی خۆمان بەها مرۆیەکانمان ئەو بەهایانەی کە خوا وەی دیاری کردین خوا پێی بەخشیوین ئەو کەرامەتەی کە خوا پێی بەخشیوین وەکو مرۆڤ ئێمە لە کەرامەتی خۆمان هاتووینە خوارەوە پێمان خستۆتە خوارەوە لە کەرامەتی خۆمان پەنامان بردووە بۆ شتی لابەلای یعنی مرۆڤ بوونی خۆمان ماخستۆتە لاوە کەرامەتمان خستۆتە لاوە لە پێناوی ماددە لە پێناوی شتەکانی دەرە و دەرەکیە هەموو شتێک لەسەر حسابی کەرامەتمانەکەین لەسەر حسابی بەها کۆمەڵایەتیەکانمانەکەین لەسەر حسابی بەها ئینسانیەکانمان ئەکەین کە لە ڕاستیدا ئەمە هەرچەندێک لێرە تێبکۆشینە دەرەوە لە ناخەوە وێرانتر و وێرانتر و وێرانتر ئەبین زیندانەکەی ناخمان تاریکتر ئەبێ و تاریکتر ئەبێ و کە لە بچەکەی ڕۆحمان تونتر ئەبێ بۆیە لە ئێستادا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله علیه و سلم. ئەوەی کە وتومانە چەند جاری تریش ئاماژەمان پێکردووە، ئەوەی کە مرۆڤ جێ ئاکاتەوە لە شتەکانی تر، لە ئاژەڵێک، لە دارێک، لە بردێک، نازانم لە چیەک، بریتیە لە کەرامەتەکەی، بریتیە لە مرۆڤبوونەکەی، بریتیە لەو ئاگایی کە خوا پێیبەخشیوە بۆی کە ئاگا من ئاگاییم هەیە بەرامبەر بۆی کە هەم من بە ئاگام بەرامبەر بە خودی خۆم. ئێمە بەوە جیاکرین و لە ئاژەڵەکان و لە شتەکانی تر ئاگاییمان هەیە. ئاژەڵێک ئاگایی هەیە بەرامبەر بە خواردن، بەرامبەر بە بەچکەکەی، بەرامبەر نازانم بە شتێک، بە خواردن، بە خواردنەوەکەی، بەڵام ئاگایی بە خودی خۆی نییە. بەڵام گەورەترین شتی مرۆڤ بۆ مرۆڤ ئەوەیە کە خوا ئاگایی پێبەخشین بەرامبەر بە خۆمان. ئاگاییمان هەیە بەرامبەر بە ئاگاییەکانی خۆمان، هۆشمان هەیە بەرامبەر بە هۆشی خۆمان. ئەمە جیامان ئەکاتەوە لە ئاژەڵەک، ئەوەیە جیامان ئەکاتەوە لە شتەکانی تر. بۆیە ئێستا لەم سەردەمی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنەیە هێواش هێواش خەریکی ئاگاییەکانمان ونەکەین. ئاگاییمان بە خودی خۆمان نامێنێ، خەریکی ئەبین بە ئالەت، خەریکی ئەبین بە ئامێر لە ناو ئەم دنیای سەردەمی تەکنەلۆژیا و سەردەمی پێشکەوتنەیە. بووین بە ئامێر مرۆڤ بوونمان بێچێت. ئەگەر ئامێریش هەر ئیشکا و ئیشکا بجوڵێ و ئیشکا لە پێناوی پارە، پارە لە پێناوی شتەکانی دەرەوە، یعنی شتێک نامێنێت وێنایی لەذەت و ڕوحیەت و مەعنەویەت و مرۆڤبوون و کەرامەت بێ. بۆیە لە پێناوی پێداکردنی پارەکانی، لە پێناوی ئەوەی کە لە ئیشەکەی دەری نەکەن، لە پێناوی ئەوەی کە وەزیفەکەی لەدەست نەدا، لە پێناوی ئەوەی کە فڵانە کەس لێی تۆڕەنە بێ، هەموو شتێک قبوڵەکە، کۆی لەبوونەکەی، کارەکەی، کەرامەتەکەی خاتە ژێر پێی، لە پێناوی ئەوەی کە لە وەزیفەکەی دەری نەکەن و مووچەکەی نەبڕێ و نازانم ئەلم بابەتانە. بۆیە گرنگترین شتی مرۆڤ بریتیە لە بەهاکانی، بەها ئەخلاقی و بەها کۆمەڵایەتی و بەها مرۆییەکانی، ئەو بەهانەی کە خوا پێیبەخشیوە، ئەو بەهانەی لەگەڵ لەدایک بوونیە لەگەڵ یەکەورە هاتووتە دنیاوە، بەمە جیا ئاکرێتەوە لە شتەکانی تری. ئاگایی نەماوە بەرامبەر بە خودی خۆی، یعنی ڕاستە ئێمە لە دەرەوە خەریکی جلوبەرگین، خەریکی خواردنین، خەریکی گەڕانین، خەریکی سەفەرین، خەریکی جوانکردنی قوسارمانین، بەڵام بیرمان چۆتۆ هەموو ئەمانە لەسەر حسابی ئاگایی و لەسەر حسابی ئەو دیوە دەرونی ناوەکەیە کە قەرارە ئێمە لێوە خۆشبەختی و ئارامی بەدەست بێنین. لەم خاڵەشە ئاوەستم لە خزمەتانە بۆ خاڵێکی تر و بۆ ئەڵقەیەکی تر ئینشاءەڵا کە درێژەی زیاتر بەم باسە ئەدەم. و بەڕاستی بۆم زۆر گرنگە ئەم بابەتی پێغەمبەرایەتیە کە بۆ ئەم سەردەمە چەند گرنگە، چەندێک زەرورە ئێمە لەم سەردەمەدا پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر بۆ ئێمە و شەپۆلی پێغەمبەرایەتی و ڕووناکی و نووری پێغەمبەرایەتی بۆ ئێمە ئەم سەردەمە چەند گرنگە تا بتوانین ژیانی پێدرکین و تا بتوانین مانای پێپیاکەین بۆ ژیانی خۆمان. دەواکەم لەخوای پەروەردگار ئەم چەند کلیمەیە لە من قبوڵ کە و بیسەری ئەوی عزیز و خۆشەویستیش خوای گەورە پاداشتان داتەوە بۆ کاتی کە خۆتان بەخشیتان بە ئەم بەرنامەیە بە گوێگرتنتان. خوای گەورە ئەم دانیشتن و ئەم قسە و باسەمان بۆ بکا بە مەجلیسی زیکر و خێر لە قیامەتە بتوانین لە ژێر سایە و سێبەری عەرشی تۆیە یا رەب العالەمین بحەسێنەوە. یەکێک بین لەو کەسانی کە سەیرمانەکەی خوای گیان لە سەیرکردن تا سەیرمان کەیت و ولای مەلایکەتەکان باسمان کەی و ئەم کۆڕ و مەجلیس و دانیشتنانەمان بە کۆڕ و مەجلیسی زیکر و خێر حساب کەین یا رەب العالەمین. دەواکەم لێت خوای گیان بەرەکەت و ڕەحمەتت بڕژێنی بەسەرمانە. يا ربي خوا عاقبت من خير كي كلامت من بپارزي يا رب العالمين. يا ربي خوا عزت من بپارزي يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. آمين. الحمد لله رب العالمين.
1: لهر كاتكي شو الرشدة ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني راد وي محراب بكر أوهر.

فتحی هەموو کەون بک بە قانون و دەسوورەکە خوا پێداوە کاتی لە قانون دەسوولایدا فەساد دروستەکات کە فەساد دروستەکە ڕەحم و بەزەی بۆی ئەجوڵێ پێغەمەران ئەنێرە بیان خاتۆ سەر ڕێگای ڕاست ئەوانەی کە دوشمنایەتی پێغەمەران ئەکەن هەموو پێغەمەران یا شوێن کەوتوانی پێغەمەران ئیتر ئەوە پاداشەکەیان جەهەنەمە و ئەو کەسانی کە خەڵک بەرەو ڕێگای ڕاست ئەبنەوە جارێکی تر پاداشەکەیان بەهەشتە کەواتە لە ئەسڵا بوونی أفرمي خلقت الخلق لكي أعرف من خلقم دروس كردو بو أي بناسرم دي أم همو مخلوقاته همو همونو عن ما بيجانو بيهستا أوي كمسؤوليات أناسي موجودة كدروسي كردو كإنسانا كبتواني مطالعي أم همو كونا بكا ولا رأي وخوا بناسيت إمجا إرادة شي بيداو مسؤوليتي شي بيداو پاداش وسزاشي بوداناو دي مسؤولیتی ئێمە لە بەرامبەر خوای ئەمەیە خوا خەلقی کردوین داوای کردو بەندایەتی بکەین ئەمە کاری بەندایەتیە کە ئەفەرمێ

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان لەم ئەڵقەیەدا پوختێک لە مێژووی شاری سلێمانیتان پێشکەش دەکەین. شاری سلێمانی کامەڵبندی پارێزگای سلێمانیە بە درێژای ساڵانی 1684 تا 1850 مەڵبندی مێژووی ئەمارەتی بابان بووە و بەو پێیرە سەردەستی ئیبراهیم پاشای بابان بنیاد نراوە. باوکی ناوی سلێمان بووە، ئەویش شارەکەی ناوناوە سلێمانی. باگەڕانەوە بۆ سەرەتاکانی دروستبوونی ئەم شارە سەرچاوەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە لە ساڵی 1683دا ئیبراهیم پاشای بابان وەک فەرمانڕەوای ئەمارەتی بابان دەستی کردووە بە بنیادنانی ئەم شارە تازەیە و لە ساڵی 1684دا چەند باڵەخانە و بازاڕێکی بازرگانی بنیادناوە کە بە قەیسەری و بازاڕ ناوبراون و کەوتۆتە بانگەشە لە نێو دانیشتوانی گوندەکانی دەوروبەر و ئەمارەتە کوردیەکانی تر بۆ ئەوەی خەڵک ڕوو بکەنە ئەو شارە تازەیە. ئەوەندەی نەبردووە

دڵگی رەکەم ئەی جوانگەی ڕووگەشی ژین دڵەمات و زوی رەکەم ئەی پای تەختی ڕۆشەم بیری شاری جوانی یادت ئەکەم هەر تۆ ئارامگەی هەمووانی بە سەردانت شادمانم شەنگە خاکی بە تایبەتی مەزاری ئەحمەدی کاکی بە سەرنجدان دیمەنی مزگەوتی گەورە سوژدەگاهی خواناسانی چەرخ و دەورە سفرە و خوانی هەژاران و ڕێبوارانی پێگەی دێرین هەوارەکەم ئەی شارەکەی سلێمانی فێرگەی زانست خانەقای دوڕ زانایانی مەکۆی گیان فیدا و قوربانی سلێمانی هیواخوازم شەقام و بازار دوکانی گەشاوە بێ بمێنێ بە ئاوەدانی قەڵغانێک بێت لە ئاس هەموو نەیارانی لەژێر چاوەدێری چڕی کارامەی دۆست و یارانی

برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارە شەرعیەکانی ئێوەی هاوڕێی و بیسەرانی میحراب برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە هەر جارە و لە ئەڵقەیەکدا لەلایەن یەکێک لە مامۆستایانی شارەزا لە بوارە جیاوازەکانی شەرعدا وەڵام دەدرێتەوە برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە لە ڕۆژانی یەکشەمە سێشەمە پێنجشەمە کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی ڕاستەوخۆ پێشکەشتان دەکرێت برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە

بندەکانم لەبارەی من پرسیارت لێ دەکەن، ئایا من دوورم لێیانەوە یاخود نزیک؟ دەبێ بزانن من زۆر نزیکم لێیانەوە. بەهاناو پاڕانەوەی دوعاگۆیانەوە دێم و وەڵامیان دەدەمەوە هەر کات لێم بپاڕێنەوە. دەبا ئەوانیش فەرمان و داخوازی من وەڵام بدەنەوە و فەرمانەکانم پشتگوێ نەخەن. باوەڕی تەواو و پتەویان بە من هەبێ، بەڵکو ڕێی ڕاست بۆ خۆ بەدی بکەن.

آیا باڵندەکانیان نەبینی و سەرنجیان نەداون چۆن لە هەوای ئاسماندا بارهێنراون بۆفڕین؟ چێ دەتوانێت ڕایان بگرێت بە ئاسمانەوە جگەل لە خودای گەورە؟ هەوا چڕیەکەی زۆر کەمە کەچی ئەم هەموو جۆرە باڵە فڕەتیایدا بەسەربەستی دەفڕێت. بێگومان ئەم ڕەحمەتەی خودا هەموو فڕۆکە و باڵە فڕێکی دەستکردی ئادەمی زادشی گرتۆتەوە کە لە بنەڕەتدا دەستکاری خودای باڵا دەستن. براستي آل ودا بلغو نشاني زورهن بو كسانيك با ورده هينن.

0: أواسري لي دشيو سري لي درناك أو ديوا أو جيهانا ميداني عقل نيا لبابتي داين راو قسكردن لا بديهن راو الديارو أشكرا كان داك عالمي شهادية فعلا مروف دتواني الزور بچيت بيشوا بلانبو جيهاني غيب بيوستي بوحيا أبي دليلك رينمايك للاين خواي بديهي نروا بكين دليلو رينماي إيما تا لري أووا باسي غيب مان بوبكا بو أم بديهي نراواني خوا كنشانو دليلي قوريو دا صلاة ومزنيتي پروردگارن إيما ألين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار خواي أمت ببطال بدينه هناوا أمر راستا بلام بوشتي بديد هناوا اشتكتشيا أمشتا أبي براستي بعقل بوي نقرين أبي تنهابو أواندا جختي لسر بكينوا كبديهن راو كان هما هنجي وتنسيقي كي سير لنواني انداخيا لروليانا رولي كي تواوكاري ديارن بون منا إيما دبينين تشكي خور لدريا كان دداو هلم برز دكاتوا هلم بوكي بو هوركان هوركان ديبنو بوكي هلي أقرن بو اوي ببي بباران باران بو چي دباري بو پاراو كردني زويكانو پر كردنوي كاريزو كان ياو دريا كان أي أو آول الزوي دا بو چي أچه تناو زوية وا بو اوي گجو گيا توكان بتقيني و گجو گيا صلس ببيو گنمو روكو مزراكان جوانو پيگيشتو ببن أي اوان بو چي اوانش بو آجلو مروفكان يان بابلين بو لوري آجلكان ای آجلکان بو چی بو اوی شیر و گوشت یان ببه ام شیر و گوشت بو لپناوی او دا مروف سود یان لی ببینه ای مروف خوی بو چی الی را لم سرنجدانی بو نور دا دگین ام خالا کبراستی خالی کی جوهریه ام کروکی بابتکیه ای مروف بو کوتمان ای مروف بو واته تو بلی مروویش به ایش به یعنی تو بلی همو امشتانه لخزمتی انسانا بن بلام انسانیش به هوده بدیه انرابه هروا امسر زویه خرابه تا اختیاری و بلام هیچ ارکو مهم و وظیفه یکی لأستونه به هروا ببر پرسیاریتی بله پیچینه و دیتو لمسر زویه سود ابینه و درواتو هیچ دوای مردن زندو بونه ویک لپی چینه ویک پاداشته توله یک بدل نیاییه و نخیر آلوه ایتر رولی وحی دیتا آراوه مروف تیگا که خوای پروردگار جل جلالهو فرمویتی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون واته ایما اسمان کانو زوی و اویل نیوانیان دا حیال دروست کراوان بگالتو بهودو بمبست دروست من نکردون بلکو هموی لسر بنچینی حق و راستی دروست من کردون بلام زوربهان لم راستیه نازانن مروفکان پینابن بم حقیقتا بله خوشویستکانم ام گردونه ارکو وظیفه کی پیس پیر راو بو کاتو زمنی کی دیاری کراو بلام كتايدي الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون أم ثم إليه ترجعون واتئي ودقرين وبولي أو بولي أو ذات دبرين و أم ديد قايا وعلم روفي بروادار أكات لروي پروردئي و واز لبي آقايي و غفلت بهني و خوی بکاری بهوده و گلت جاریه و سرقال نکات. بمش مانا بجیان دبخشید. هستو شعوری که دامزراو کارکتری که آمانجداری لی درده چه. چون کە تێدەگات کە مرۆڤ لەگەڵ ئەوەی شتێکی بچووکی ئەم گردونەیە بەڵام گردوون خراوەتە خزمەتی مرۆڤ و بۆ ئەم خوای گەورە بەدی هێناوە جەللە جەلالوهو ئەم گردونە لەلایەن خوای باڵادەست و خاوەن قودرەتەوە بەڕێوە دەچێت خوای گەورە مدەبرن بەمریهی مرۆڤیش خۆی بەشێکە لەم گردونە کەواتە مرۆڤ دەبێت شاز و لادەر و سنوور بەزێن نەبێ بەڵکو دەبێ مەلکەچ و ژێربار بێت بۆ ئەمر و ئیرادەی خوای پەروەردگار ئەلا لەهو الخەلق والئەمر وەک چۆن خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو خەلقی کردووە و هەموو بەدیهێنراوان ساخت و نەخشێنراوی دەستی کردگاری ئەون بەڕاستی ئەبێت لەویشەوە فەرمان وەربگرن بەدڵنیاییەوە ئەوان بە ئەمریکی تەکوینی فەرمانیان وەرگرتووە و هیچ جۆرە لاڕێیەک ناگرنە بەر لەناو هەموو بەدیهێنراوانە تەنها مرۆڤ مخەیەرە تەنها مرۆڤ و پەریەکان سەرپشکن بوونەوەرێکی ویستەکین کە ئەمرۆڤە دەتوانێت بەگوێی خوا بکا دەتوانێت بەگوێی نەکات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلام او تنها بو او چوار روجي تمني دنيايا بلام كقران و بولاي پروردگار بدل نيايا و ايتر لي پيچين و و پاداشت پاداشت و سزا دس بيدكات كواتا اما بابتي كي زور گرنگا وكو بیرمەندی گەورەی دنیای ئیسلام شێخ ئەبوو عەلای مەودوودی باستەکا دەڵێت لەم تێڕوانینەوە کە سەیری بوونەوەر دەکەین دەبینی هەمووی ڕام و گوێڕایەڵی فەرمانی پەروەردگارە بۆ نمونە خۆر کە خەلق کراوە فەرمانێکی بەسەرا دراوە ئا لەوێوە هەڵدەیت و بەو شێوازە لەوێوە ئاوا ئەبیت کاتێک ئەو فەرمانەکە جێبەجێەکە واتە خۆی ڕادەستی فەرمانی خوا کردووە و بەدەستەواژە شەرعیەکە مسلمە واتە مسلمانە کەواتە خۆر بە گوێی خوای کردووە و پابەندە و مسلمانە مانگیش بە هەمان شێوە شاخەکان و دەریاکان و گژ و گیا و ئاژەڵەکان و تەواوی بەدیهێنران و بەدیهێنراوان و هەموو ئەستێرەکان کە لە خولگەی خۆیانە چۆن فەرمانیان پێکراوە ئاوا هەڵدەسووڕێن هەموو ئەمە ئەوە ئەگەێنێ کە ئەوان پابندن بە فەرمانەکەەوە و ئەمە شواتای ئەوەیە کە ئەوان مسلمانن تەنانەت لە جەستەی مرۆڤ خۆیدا مرۆڤ بەشێک لەو گەشە و نەشوونمایی لە سووری کۆ ئەندامی خوێن و لەو کارانەی کۆ ئەندامی هەرس و لە گەشەی خانەکان و لە نوێبوونەوەیان و لە گەشە سندنی ئێسک و لە مۆکان و لە دان و لە نینۆک و لە چی و لە چی لە پێکهاتەی جەستەییە خوای گەورە چۆنی فەرمانداوە ئەوان ئەو ئەندامانەی جەستە بەو شێوەیە هەڵدەسووڕێن و ئەو کارانە جێبەجێ دەکەن بۆ نمونە چاوهی بینینە کەس ناتوانێت لەڕێی چاوەوە بۆن بکا ناتوانی لەڕێی چاوەوە بخۆی کەواتە چاویش مسلمانە دڵ پێی وتراوە ئەوەندە جار لێ بدا کەواتە دڵیش مسلمانە کەواتە خوێنیش مسلمانە کەواتە پێکهاتە مادی و جەستەییەکەی مرۆڤیش لە ناو ئەو منظومە گەورەیەدایە ئەو سیستمە جیهانیە کە هەموو بوونەوەر پێوەی پابەندە و تایە هەڵدەسووڕێ کەواتە مرۆڤ تەنها ئەو بەشەیل ئیختیاری لەدەست خۆیەتی کە ڕێگەی ڕاست بگرێت یان نا ئەویش وەهدەی ناهون نەجدەین هەردوو ڕێگەکەی پیشان دراوە ئەم نەفسە توانای گرتنەوەری ڕێگەی باش و خراپی هەیە فەئەلهەمەها فجوڕەها و تەقواها کاتە ئەم مرۆڤە لێرەوە ئەبێت تێبگات ئەم بوونەوەرە هەروە بێهودە بەدی نەهێنراوە و هەمووی لە خزمەتی ئەمدایە و بێگومان ئەمیش دەبێ بۆ پەیامێک بژی ئەلێرەوە ئیتر جوان بە نەخشەیەکی ڕوون دێتە بەردەستی ئەم تەسەورە ئەم عەقیدەیە ئەم ئیمانە ئەم جۆرە لە بیرکردنەوە ئاسوودەیەکی قوڵ بە گیانی مرۆڤ دەبەخشێت چونکە مرۆڤ هەستەکە ئیتر ئەویش ئەرکێکی هەیە سرگرمی راپراندنی او ارکه دبیت لروی درونیه و حس بجه بجه کردنی ارکه کی اکا پیوائه ایتر دا هایتوی اکی گشو چارنو ساس چاوری دکا لم بونه ورده امرو و چون حل بسوره چون جیان بگذرینه حس دکا خواه اکی بدیه نر خواه اکی بده صلاح چاو دیری او اکاو دی پاریزه هرکاته پی بگیره لم گشتی جیان دا دست حال ابره با بارگای پروردگارو دوایی یارمتی و هاوکاری لیدکا. پشتی پیده بسته کرنوشی با دواو، نویجی با دکاو، سرزوی آودان دکاتو و پابند دبید با برنامه کهیو. بله، ام تصور جوانه، ام آسوده یقوله بمروف دبخشه. بو هیوایی، ایمان، ببیتمای آسودهی با همولایت من. تالقی کنوی پکشاد دبینه و بخوای پروردگار تندس بیریم. آرامو أسود ابن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبرين.

0: خواهی بخشندی مهربان درود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامن سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفى درود و رحمت بسرگانی پاکی یاران و یاوران و شنکوتوانی حتا قیامت یا ربی خواهد ده پارین بنا جوان کاند بسیفات برزکاند خواهی گن رحمان پیبکی خواهی قلم عفی خود بسر گناه کانی اندادینی یا ربی خواهی لو کسان حساب من که حسابی تایبدت بانه یا الله لو کسانه من حساب کی کتو یشی که من لو کسانه که حسابی تایبتی ان بو که یا الله یا رب العالمین لده پارینوا خواهی گن بنا جوان کاند بسیفات برزکاند خواهی خواه بمان که بشون کوتوی پیغمبری خواه دلو درون من پر که لنوری ایمان لنوری خوشویست محبتی پیغمبری خواه خواه گن بی بش من نکی خواه لخوشویستی و رز و حرمتی پیغمبریت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواه بر شفاعت پیغمبر من خیلی یا رب العالمین خواه لده پارین و ناجوان کاند بصفات برزکاند خواه گن تو خواه یا الله ایمی زلیل ایمی بی کس لم سر زمینه گیر من خوارد و بدستی خو منو یا ربی خواه پناه اگین به تو خواه لشغری خو من و خو من خواه پناه اگین لشغری خو من و خو من یا الله یا رحمن و یا رحیم و یا حی و یا قیوم یا منان یا ذا الجلال و الاکرام خوشویستانم لخزمتان ابم تشکی کتر خمسر او باسی که لخزمتان دابو من علقکانی رابردو ام علقیش اخم با دیاری دستم با ایوی خوشویست با یکی ایوی خوشویستیش لخزمتی ام بابتا ابن خوطان با داداتونو تیروانی نو سرنسان هبه با ام باسو خواستان با تایبتی باسی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که من قرار با لخزمتان دابم بچن علقی کتر لبرنامه تر بالام ام باس اونده با گرنگم زانی اونده با گرنگم زانی پیم خوش بو لسری حل بسته بکم چند سرنجی که گرنگ خمه سری تاوکو ایو عزیزیش سرنج خانه سر ام بابتو بتوانن سودمند بن لی خوش ویستکانم ایمن علتکانی رابردود باس من لا گورهی و گوهری پیغمبراتی که زوش من باس کل لجنامه پیغمبری خواه جنامه معنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نک حدث و رو داوکانی نومی جون نک او رو داوانی کرویان داو روشتن آخر گرین کنیشتی پیغمبر او بو که پیغمبراتی که تک پیغمبراتی دا بزی پیامی آسمان دا بزی بطنیا نوستا پیغمبراتی شپولیک بو دستی پیکرد حتا قیامت بردواما حتا قیامت شپولی پیغمبراتی بردواما بو ایما که تکه ده چین خزمت جن نامه پیغمبری خواه سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نه به تنها و که روداوی که میجوی معمله لگلاب که روداوی که وشکی میجوی بایه ابه او دیو معنوی قوله من لبرچاو به بمانه او بچین بردم روداو کانی میجو معنه یک من پی به تاب چین بردم روداو کانی سیره و جن نامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم گرین تنیشتی پیغمبر برزان که دلو خالانه او بو که پیغمبر کافر تاج بو یعنی من اقسم زور بلا وسیر بکاته که بیستم کافر تاج بو یکی لشاعر گورکانی ایران کوری مولانا جلال الدین رومی علی پیغمبر کافر تاج بو یعنی هاد کافرو مسلمانی لیک جا کرده خلاپو باشین لیک جا کرده اگر پیغمبر نبو با چه ایزانی ابو جهل اون ده خلاپا اگر پیغمبر نبو با چه ایزانی ابو بکر اون ده پیایی کی باشا اگر پیغمبر نبو بای ابو جهل بو جهل و بو دزانی خو نفامی خو اما دمان ناسی بگو من پیغمبر هاد امر روی پشانده اگر بو نمونه مثلا سیر کین لجوره که گلوپی تیان نبه روناکی تیان نبه هرچی که لوشتا لو جوره همه نزانین چیه بلام کاته که گلوپکالا کین کاته که روناکی درکوه شتکان درکوون یعنی ازانین اما مثلا اما کرسیه اما میزه اما مثلا شتی که تره لیدان داره اما قلفه اما هر چی که لنا او جوره ای بینین راشکان بینین سپیکان بینین رنگکان تر بینین بلان پیش اوی که خوری محمد حل به کس امانی لیک جانه اکرده و بای گرنگتینشتی پیغمبر گوری پیغمبری خواه او بو که پیغمبر هاد امانی لیک جا کرده و ابو بکر و ابو جهری لیک جا کرده و مثلا بلال و خاوانه که لیک جا کرده خاوانی بلال که بلالی ازیاده کرد گورترین اشتی پیغمبر گورترین معجزه پیغمبر آتی گورترین پیامی پیغمبر آتی بریتی بوله جا کرده و بریتی بوله که کافری وکو کافر پشانده و کافرکان درکوتن مسلمانکانش لو بینه درکوتن یعنی دروشانه و با بۆیە گرنگە ئێمە لەوە تێبگەین کە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر یعنی ڕووناچی خستە سەر شتەکان سەر لانە تاریکەکان ڕەوانی کە لە تاریکی ئەون دەرکەوتن بۆیە ئەبێ ئێمە بەم دیوە مەعنەییەوە بەم دیوە تێگەشتنە قوڵەوە لەگەڵ پێغەمبەرایەتی پێغەمبەران مامەڵە بکەین ئەگەر ئێستا بەراوردی کەین بە ئێستای سەردەمی خۆمان کە چەند جاریان ئەم قسەمان کردێتۆ لە کۆی گشتی زنجیرە باسەکەی کە کردوومانە لە خزمەتانە ئێستا ئەمە چی زەروورەتێکمان بە پێغەمبەر هەیە چیمان لە پێغەمبەر دەوێ لە کاتێکە ئەمە گەشتوونەتە کۆتا پلەی زانست یعنی دەستمان بە هەموو شتی ئەگا یعنی زانستمان کردەوە بە دیلی هەموو شتەکانی تر ئێمە چیمان لە پێغەمبەر داوا ئایە ئێمە چی شتێک پێغەمبەر بوومانەکان لەم سەردەمەدا یا مرۆڤایەتی چی لە پێغەمبەر پێویستە بۆیە ئەبێ بزانین ڕاستە مرۆڤ لە دەرەوە هەرچەندێ ئەگا بەو شتانی کە دێ پێ ئەگا هەرچەندێک هەوڵ بدا ئەگا بەو شتانی کە هەیەتی بەڵام بیرتان بێ گەورەترین شتی مرۆڤ بریتێ لە بەهاکانی بریتێ لە کەرامەتی لە مرۆڤ بوونی پێغەمبەر هات ئەوەی پیشانداینەوە ئەم دیوە ناوەکی پیشانداینەوە ئەم دیوە سلوکی ئەم دیوە ئەخلاقی فێرکردینەوە بۆ ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە چونکە پێغەمبەرێک ئەکوو لاڵقی ڕابردوو ئاماژەم پێکرد ئامادە بوو یعنی خۆی کرد بە قوربانی هەموو ناڕەحەتیەکانی قبوڵ کرد لە پێناوی گیاندنی پەیامەکەیدا لە پێناوی ئەوەی کە ئەم پەیامە بگا بە مرۆڤایەتی بە مرۆڤەکان بڵێ ئێوە مرۆڤن مرۆڤەکان ئێوە مرۆڤن کاڵانین کۆیلەکان ئێوە کۆیلەنین مرۆڤن بەڵکو خۆتان واتان لە خۆتان کردەوە کۆیلە بن ئێستاش گەسەیەکی یعنی مرۆڤایەتی بە گشتی لەگەڵ ئەم هەموو پێشکەوتنەیە کۆیلەیە کۆیلەی زانستە کۆیلەی پارەکانێتی کۆیلەی کورسی دەسەڵات و منسەبەکەیەتی کۆیلەی خێڵ و عەشیرەتەکەیەتی کۆیلەی ئەو کۆمپانیانەی سەرمایەدارییە یعنی هەمومان کە ئەگەر سەیر کەین هەمومان بووین بە کۆیلە بەبێ ئەوەی بەخۆشمان بزانین یعنی ئیشەکەین کارەکەین کەسابەتەکەین بۆ ئەوان ئەگە نایکێ بە یاسا پێتەکا یعنی بە یاسا تۆ ئەکا بە خراپ بە یاسا ئاشت کا بە باش بە یاسا پارەکانت لێ ئەستێنێ بە یاسا یعنی وات دی ئەکا کە ئەوەی خۆی پێخۆشە بەرامبەر دەیکا بەناوی یاساوە بەناوی ئەوەی کە مە قانونێکە و دەرچووە لە کاتێکە هیچ چی لە ئەسڵ و ئەساسا ڕاستی دروستی نییە تەنها بۆ چەوساندنەوە تەنها بە کۆیلەکردنە بۆیە هەموو سەردەمێک و هەموو قۆناغێکی مێژوویی کۆیلایەتی بە جۆرێک هەیە ئێستا کۆیلایەتی بە جۆرێکی ترە وەکو دوێنێ ئاماژەم پێکرد لە ئەڵقی ڕابردوو گرنگترین و خراپترین کۆیلایەتی بریتیە لە کۆیلەبوونی نەریت کۆیلەی نەریت بی کە لە بچەی نەریتەکان بی نەریتە کۆمەڵایەتیەکان نەریتە سیاسیەکان نەریتە ئابوریەکان نەریتەکانی ناو کۆمەڵگا گەورەترین و خراپترین شت ئەوەیە کە ئێمە لەم سەردەمەدا کۆیلەی نەریتەکانین کۆیلەی یعنی عەیب و عارین هەر شتێک بێ عەیبە مەسەلەن فڵانە کارە ناکەم عەیبە فڵان کارە ئەکەم عەیب نیە یعنی تووشی جۆرێک لە زیندانی بووین زیندانێکمان لە ناو ناخی خۆماندا هەڵگرتووە زیندانێکی گەڕۆکین گەڕۆک بۆیە گرنگترین شتی پێغەمبەر لە ئێستادا ئەوەیە کە پێمان ئەگەر خۆمان بەراورد کەین و خۆمان بە نووری پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر ڕووناکەینەوە خۆمان بدەینە بەر نووری پێغەمبەر ئەم عەیب و عار و خەوشانەمان لە کۆڵە بێتەوە ئەم نەریت و ئەم کۆیلە بوونەمان لە کۆڵە بێتەوە بۆیە ڕاستە مرۆڤ هەموو شتێکی هەیە بەڵام نیگەرانیەکی قوڵی هەیە برام مرۆڤ ڕزگاری نەبووە ئێمە ڕاستە لە دەرەوە ئازادین بە پێی خۆمان ئەگەڕێین بەم شارایە ئەگەڕێین بەڵام لە ناخمانە زیندانێکمان هەڵگرتووە کە بەڕاستی ئەمە لە هەموویان ناخۆشتر و ناڕەحەتترە بۆ مرۆڤ ئێمە بۆ ئەوەی لەم زیندانە ڕزگارمان بێ ئەبێ لایە بکەینەوە بەلای پێغەمبەری خوادا بگەڕێنەوە بۆ بەهاکانی خودی خۆمان بەها مرۆیەکانمان ئەو بەهایانەی کە خوا وی دیاری کردین خوا پێیبەخشیوین ئەو کەرامەتی کە خوا پێیبەخشیوین وەکو مرۆڤ ئێمە لە کەرامەتی خۆمان هاتووینە خوارەوە پێمان خستۆتە خوارەوە لە کەرامەتی خۆمان پەنامان بردو بۆ شتی لابەلای یعنی مرۆڤبوونی خۆمان ماخستۆتە لاوە کەرامەتمان خستۆتە لاوە لە پێناوی مادە لە پێناوی شتەکانی دەرە و دەرەکیە هەموو شتێک لەسەر حسابی کەرامەتمان ئەکەین لەسەر حسابی بەها کۆمەڵایەتیەکانمان ئەکەین لەسەر حسابی بەها ئینسانیەکانمان ئەکەین کە لە ڕاستیدا ئەمە هەرچەندێک لێرە تێبکۆشینە دەرەوە لە ناخەوە وێرانتر و وێرانتر و وێرانتر ئەبین زیندانەکەی ناخمان تاریکتر ئەبێ و تاریکتر ئەبێ و کە لە بچەکەی ڕۆحمان تونتر ئەبێ بۆیە لە ئێستادا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله عليه وسلم. ئەوەی کە وتومانە هەچەند جاری تریش ئاماژەمان پێکردووە، ئەوەی کە مرۆڤ جێ ئاکاتەوە لە شتەکانی تر، لە ئاژەڵێک، لە دارێک، لە بردێک، نازانم لە چیەک، بریتیە لە کەرامەتەکەی، بریتیە لە مرۆڤبوونەکەی، بریتیە لەو ئاگایی کە خوا پێیبەخشیە بۆی کە ئاگا من ئاگاییم هەیە بەرامبەر بۆی کە هەم من بە ئاگام بەرامبەر بە خودی خۆم. ئێمە بەو جیاکرین و لە ئاژەڵەکان و لە شتەکانی تر ئاگاییمان هەیە، ئاژەڵێک ئاگایی هەیە بەرامبەر بە خواردن، بەرامبەر بە بەچکەکەی، بەرامبەر نازانم بە شتێک، بە خواردن، بە خواردنەوەکەی، بەڵام ئاگایی بە خودی خۆی نییە. بەڵام گەورەترین شتی مرۆڤ بۆ مرۆڤ ئەوەیە کە خۆ ئاگایی پێبەخشین بەرامبەر بە خۆمان، ئاگاییمان هەیە بەرامبەر بە ئاگاییەکانی خۆمان، هۆشمان هەیە بەرامبەر بە هۆشی خۆمان. ئەمە جیامان ئەکاتەوە لە ئاژەڵێک، ئەوەیە جیامان ئەکاتەوە لە شتەکانی تر. بۆیە ئێستا لەم سەردەمی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنە هێواش هێواش خەریکی ئاگاییەکانمان ونەکەین، ئاگاییمان بە خودی خۆمان نامێنێ، خەریکی ئەبین بە ئالەت، خەریکی ئەبین بە ئامێر لە ناو ئەم دنیای سەردەمی تەکنەلۆژیا و سەردەمی پێشکەوتنە. بووین بە ئامێر مرۆڤونمان بێچێت، ئەگەر ئامێریش هەر ئیشکا و ئیشکا و بجوڵێ و ئیشکا لە پێناوی پارە، یا پارە لە پێناوی شتەکانی دەرەوە، یعنی شتێک نامێنێت وێنای لەزەت و ڕوحیەت و مەعنەویەت و مرۆڤبوون و کەرامەت بێ. بۆیە لە پێناوی پێداکردنی پارەکانی، لە پێناوی ئەوەی کە لە ئیشەکەی دەرینەکەن، لە پێناوی ئەوەی کە وەزیفەکەی لەدەست نەدا، لە پێناوی ئەوەی کە فڵانەکەس لێی تۆڕەنە بێ، هەموو شتێک قوبوڵەکە، کۆی لەبوونەکەی، کارەکەی، کەرامەتەکەی خاتە ژێر پێی، لە پێناوی ئەوەی کە لە وەزیفەکەی دەرینەکەن و مووچەکەی نەبڕێ و نازانم ئەلم بابەتانە. بۆیە گرنگترین شتی مرۆڤ بریتیە لە بەهاکانی، بەها ئەخلاقی و بەها کۆمەڵایەتی و بەها مرۆییەکانی، ئەو بەهانەی کە خوا پێیبەخشیوە، ئەو بەهانەی لەگەڵ لەدایکبوونیە لەگەڵ یەکگەورە ئەهاتووتە دنیاوە، بەمەجی ئاکرێتەوە لە شتەکانی تری، ئاگایی نەماوە بەرامبەر بە خودی خۆی. یعنی ڕاست ئێمە لە دەرەو خەریکی جلوبەرگین، خەریکی خواردنین، خەریکی گەڕانین، خەریکی سەفەرین، خەریکی جوانکردنی بوسارمانین، بەڵام بیرمان چۆتۆ هەموو ئەمانە لەسەر حسابی ئاگایی و لەسەر حسابی ئەو دیوە دەرونی ناوەکەیە کە قەرارە ئێمە لەوێ خۆشبەختی و ئارامی بەدەست بێنین. لەم خاڵەشە ئاوەستم لە خزمەتانە بۆ خاڵێکی تر و بۆ ئەڵقەیەکی تر ئینشاءەڵا کە درێژەی زیاتر بەم باسە ئەدەم. و بەڕاستی بۆم زۆر گرنگە ئەم بابەتی پێغەمبەرایەتیە کە بۆ ئەم سەردەمە چەند گرنگە، چەندێک زەرورە ئێمە لەم سەردەمەدا پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر بۆ ئێمە و شەپۆلی پێغەمبەرایەتی و ڕووناکی و نووری پێغەمبەرایەتی بۆ ئێمە ئەم سەردەمە چەند گرنگە تا بتوانین ژیانی پێدرکەین و تا بتوانین مانای پێپەیاکەین بۆ ژیانی خۆمان. دەواکەم لەخوای پەروەردگار ئەم چەند کلیمەیە لە من قبول کە و بیسەری ئەوی ئازیز و خۆشەویستیش خوای گەورە پاداشتان داتەوە بۆ کاتی کە خۆتان بەخشیتان بە ئەم بەرنامەیە، بە گوێگرتنتان خوای گەورە ئەم دانیشتن و ئەم قسە و باسەمان بۆ بکا بە مەجلیسی زیکر و خێر لە قیامەتا بتوانین لە ژێر سایە و سێبەری عەرشی تۆ یا رەب العالەمین بحەسێینەوە. یەکێک بین لەو کەسانی کە سەیرمانەکەی خوای گیان لە سەیرکردن تا سەیرمان کەیت و ولای مەلایکەتەکان باسمان کەی و ئەم کۆڕ و مەجلیس و دانیشتنانەمان بە کۆڕ و مەجلیسی زیکر و خێر حساب کەین یا رەب العالەمین. دەواکەم لێت خوای گیان بەرەکەت و ڕەحمەتت بڕژێنی بەسەرمانە. يا ربي خوا عاقبتمان خير كي كرامتمان بپارزي يا رب العالمين، يا ربي خوا عزتمان بپارزي، يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. آمين. الحمد لله رب العالمين.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.